i bevis køj Einstein, og køj Johannes Kepler, i be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i be Schwabe Gosch.

kjæl og ni. Bøyd oma hem og pent. Deilig kjør den hemmer så møga et kind. Doch bedet sagt oma det svirt for om esse. Svirt i meiner lebt dag ni forgesse ja oma.

hvor du kendt, der kom mig med Olsen Friseland. Der drinkede sig køj en kaffe, som den svarte til mit by. De snakkede lidt blat,